Радіо Рокс. Guns N' Roses. Металіка. AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Юрій Гіп, Lady in Black. Склад цього колективу – це така самостійна істота, яка вирізняється своєю непосидючістю. Можливо, саме тому ідеальні виступи гурту можна полічити на пальцях. Кожен з вокалістів гурту мав власні бачення творів, вдалі виконання і прикрі поразки. І нікому з них не вдалося виконати ту ж таки «Lady in Black», бодай не гірше студійного варіанту. Втім, у грудні 2000-го в Лондоні Берні Шоу явив світу її особливу, нову версію, яку захоплено обговорюють і досі.

Це була жива версія балади «Lady in Black», виконана гуртом «Uriah Heep» у лондонському театрі «Mermaid» грудень 2000 року.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Цікавіше за все записувати перший альбом. Тобі є за що боротися та нічого втрачати.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Дуже приємно дивитися на те, як рокери вміють правильно дорослішати. Як шалені історії залишаються в минулому, і шибайголові хлопчаки перетворюються на серйозних, розсудливих чоловіків, не позбавлених при цьому любові до життя. Саме так, як на мене, відбувається з гуртом Godsmack, і це знаходить відображення і в музиці команди. Їхній альбом «When Legends Rise» – це музика, під яку хочеться гнати на повній швидкості, але не в прірву, а до чогось яскравого і незабутнього. Godsmack – Unforgettable.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Сьюзі Кватро, All Shook Up. Сьюзі Кватро мало назвати просто популярною співачкою. Рок-співачка, музикант, продюсер, актриса, радіоведуча і навіть автор пісень для багатьох відомих колективів. За свою музичну кар'єру не було чогось, з чим не впорався б цей диявол у спідниці – Сьюзі Кватро. На сцені вона ще з 8 років. Маленька Сьюзі навіть примудрилася виступати на американських базах у В'єтнамі у розпал війни. Тому підкорити Америку кілька років потому доньці італійці і угорки було нескладно. А її ремейк пісні «All Shook Up» сподобався навіть авторові Елвісу Преслі. Потім успіх тільки набирав обертів, а Сьюзі приміряла на себе все, що тільки можна. Нині вона вже бабуся, а працює на лондонському радіо, веде передачі про рок. Слухайте на Радіо Рокс. Сьюзен Кей Кватріокіо. Або просто Сьюзі Кватро. All Shook Up.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Я більше не в змозі шокувати публіку. Сьогодні новини набагато більше залякують людей, ніж рок-н-рол.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Зроблено в Україні.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс представляє рок-н-рол живий. Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Accept Unbreakable 2024 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту «Зізі Топ». Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії «Метро-Голдвін-Майер». Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару «Гібсон» та підсилювач «Fender Champ». У 18 років Гіббон створив гурт «The Moving Sidewalks», який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – «ZZ Top». Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий «Елімінейтор» – Ford-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Сід Барретт, Пінк Флойд.
1: Я переповнений брудом та гітарами. Єдина моя амбіція в житті – це якнайкраще грати рок.
0: Сід Барретт, Пінк Флойд на Радіо Рокс.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Радіо Рокс. ACDC. Мотлі Крю.

Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія. На радіо Рокс.
1: Назарет. Hair of the Dog. Написана 1975 року, пісня висуває застереження певній жінці, яка звикла маніпулювати чоловічими серцями, що цього разу вона свого не отримає, адже зараз перед нею справжній сучий син. Напевно, саме ці не досить літературні слова стали причиною того, що лише кілька живих видань гурту містять пісню «Hair of the Dog». Одним із таких є альбом, записаний на виступі гурту в Бразилії 2007 року.

0: Це була жива версія пісні «Hair of the Dog» з виступу гурту «Назарет» у Бразилії, 2007 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями і теж невеликі дощі, плюс 22. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, до 20 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: У нас супергурт Sun Don't Shine. І от в них є ще один відосичок. Ну це так, щоб їх всі роздивились вже нарешті в кліпі. Пісня увійшла до дебютника From Birth to Death. Будемо спостерігати за хлопцями.
3: Мені віддає от настроєм Black Sabbath, такі озі туди. При тому, що і гранжі трошечки, наче, вистачає там якісь гітарки.
2: Але вайп озіка прям.
3: Так, вайп озіка, і це прикольно. Ну, Дня без озі така у нас сьогодні.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама на Radio Rocks.
4: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкраще вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
6: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартап, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: Усі види стоматологічних послуг.
10: Oxford Medical 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості

0: із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
1: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому Монтана Біллі Гіббонса, Слеша, Джері Кантрелл і не тільки.

0: Приїжджай, Тім. Не хочеться переривати. Пульсує все.
1: Я підглянув, що Тім Монтана народився, знаєш, в якому штаті? Монтана. Я тепер думаю, якби я був кантрі-зіркою, я був би Ілля Кривий. В принципі, нормально звучить, знаєш. Ну, співати про непросте...
0: То Ілля Ріг ти не хочеш бути, так?
1: Ну, Ілля Ріг якось так, так.
2: Елайджа за корн.
1: Елайджа за корн.
0: Це якщо ти будеш блюз співати.
1: Подумаю, подумаю, нормально.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Рок-версія на Radio Rocks. The Cranberries. Zombie.

0: на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Чим більше ми працюємо, чим більше виступаємо, тим більше в нас з'являється ідей та кращих рифів. Здається, це ніколи не скінчиться. Рок-н-рол житиме вічно.
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: У нас супергурт Sun Don't Shine. І от в них є ще один відосичок. Ну це так, щоб їх всі роздивились вже нарешті в кліпі. Пісня увійшла до дебютника From Birth to Death. Будемо спостерігати за хлопцями.
3: Мені віддає от настроєм Black Sabbath, такі озі, туди прям. При тому, що і гранжі трошечки, наче, вистачає там якісь гітарки.
2: Але вайп озіка прям.
3: Так, да, вайп озіка, і це прикольно. Ну, ні дня без озі така у нас сьогодні.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зради.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
12: Міністерство оборони України інформує.
13: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
12: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
14: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
15: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096-17-42-749. 96-17-42-749.
16: Соціальна реклама.
17: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники вночі атакували Конотоп на Сумщині. У місті перебої з газом і електрикою. Пошкоджено багато приватного бізнесу та залізницю. Наразі відомо про двох постраждалих. Також ворог уночі бив по Одеській області. У Балаклії на Харківщині пошкоджені приватні будинки. Далі про нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня потяги йдуть за розкладом, здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупиняються, а люди йдуть в укриття. Тепер про фінанси. Сьогодні Європейський Союз виділить Україні майже 3,5 мільярди євро. Гроші спрямують на закупівлю ракет і дронів, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вони обговорили і реформи, за які має проголосувати Верховна Рада, щоб забезпечити доступ до подальшого фінансування. Далі про підтримку. Уряд відніс Київ та Київську область до території підвищеного ризику. Це території, на які поширюється дія державної програми страхування воєнних ризиків. Рішення ухвалили для розширення підтримки бізнесу під час війни. Раніше до території підвищеного ризику входили 10 прикордонних та прифронтових регіонів, зокрема Сумська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області. Крім цього, уряд розширив перелік майна, за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію, додав пальне та транспорт для його перевезення і зберігання, а також сільгосптехніку і вантажівки. І наостанок про волейбол. Визначилися усі пари плей-офф чоловічого чемпіонату Європи. Суперником збірної України буде команда Румунії. Матч пройде у неділю. Стартовий свисток пролунає о 16-й годині. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади, 18-24 з позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненням, і теж вони великі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, температурний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 з плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро, температура повітря 18-20 градусів.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: «Five Finger Dispatch» видали нову пісню з відео.
2: «In the eye of the storm».
3: «Eye of the storm».
4: Ого.

0: А вони щось стали важче, наче.
1: Та й життя нелегке, Ілюха.
0: Клас, клас. Мені, як любителю Godsmack і Disturb, ця пісня прям дуже заходить.
1: Але ти знаєш, в мене таке враження, що якщо б я не знала, що це Five Finger Death Punch, і мені б цей трек надіслали в особисті, ага, і сказали, послухай, класна пісня, я б 100% сказав, що це штучний інтелект.
0: Так. Да.
2: Тестостерон рок.
1: Ага. Засновник і гітарист Тестостерон року в Золотому Баторі прокоментував, що нова музика виходить важчою, ніж будь-що, що ми робили за останні роки з кінематографічним підтекстом. У нас було 3 роки, щоб написати цей альбом і по-справжньому з ним змиритися. Ми почали майже з 30 пісень і скоротили цю кількість до 14 чи 15. Ми навіть розглядали подвійний альбом у певний момент. І Батові додає, що 10-й студійник стане хорошим подарунком на 20-річчя гурту. Зараз музиканти у своєму The 20th Anniversary World Tour, і альбом вийде 10 липня в один день з альбомом Ролінгів. Ну, дякую вам. От, а відео на Eye of the Storm вже є на сайті Radio Rocks.ua і у нас на Фейсбуці.
0: Ми 100% послухаємо це в рубриці 945. Мало
1: того. Ми 100% послухаємо Rolling Stones, а потім Five Finger Death Punch.
0: Так.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Хезбургер. Фінська якість

0: світі фастфуду створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
3: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
14: Обери своє нове авто на VD.ua. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.ua. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ясно, що не всіх з нас турбують проблеми з зайвою вагою, але декого у цій студії вони дуже турбують. Наприклад, мене. Так, тому я уважно слухала, що говорить Томмі Лі, який отакий, отакий тонюсенький і худюсенький.
2: Бачила її попа?
1: Ні, ну чекай, зараз давай почнемо з Томмі Лі. Я ж свою вікову категорію обираю, тому Томмі Лі. Отже, Мотлі Крю в ефірі Радіо Рокс, Kill Star by Heart.

0: А тепер уяви собі, що я, ти знаєш, в в'єтрах для аеробіки, в цій пов'язці і така. За словами Томі, на кожному концерті гурту Мотлі Крю він пробігає еквівалент десь приблизно 13 миль, це 20 кілометрів.
1: Фігась.
0: На кожному концерті. На
1: півмарафон.
0: 63-річний Лі зберігав підтягнуту статуру протягом усієї кар'єри, попри те, що жер, чорт забирає все, що хотів. Це цитата, до речі. І вона про їжу, якщо що.
1: От, тому, що він... підозра, що не тільки про їжу.
0: Так, тому що він жер справді, що хотів. Виявляється, що він просто постійно тренується за барабанною установкою. Йдемо його потік свідомості. Я подумав, чому я важив однакову вагу з часів школи до сьогодні. Це, чорт забирай, дивно. Я не дотримався дієт, немає якоїсь суворої регламентованої програми харчування. Я подумав, мушу подивитися. У мене є щось на кшталт крокоміра, який прикріплюєш до черевика, як його використовують бігуни. Цікаво, скільки миль я пробігаю після двогодинного шоу. Я знаю, що я весь спітнів, а після шоу все, що я чую, це дзвін у вухах. І я... Чувак, ти на барабанах грає. І я розбитий, мені жопа. І от я зняв його після шоу, подивився, і він показував 13,3 милі. І я подумав, то ось чому я такий худий, трясь.
1: Я думав, що крокомір вимірює, наскільки ти крокодил, але дуже...
0: Далі в цьому подкасті було ще багато вигуків про те, що це справді схоже на спорт, і прокляте серцебиття, і про відповідальність, і про те, як драмер задає темпи, змушує людей фізично рухатися, ну і про кількість енергії, яку драмер витрачає, як вона повертається. Але чому не товстіше від поверненої, я от до сих пір не так. Тож повертається, треба ж якось... Ні. Ну і ще драмер додав, що в принципі живе заради цього. Подивитися, як талановитого ми вклали для вас у 2 хвилини інтерв'ю, що тривало 2 години і 23 хвилини. Фани можуть, до речі, подивитися його повністю на каналі Джо Роган Експіріенс. От, мені цікаво, чи справді є такі фани, які будуть. Джо Роган, до речі...
1: Цікаво вам сказати, то може і не варто.
0: Може і не варто, да. Тому що, друже, ти там щось налажав останнім часом. Ну, окей. Україна, ми точно знаємо, що Томі Лі не переслідує ніяких теорій змов, і про це він там точно не говорив.
1: У мене є знайомий, добрий мій знайомий, хардкор-ударник такий, що, за що набереться, усюди виходить хардкор. Ну реально, фігачить, дай Боже.
0: Це джазовий, так.
1: І, блін, і реально, і їсть, і п'є, і все, що хочеш, і от такий.
0: Ну мені здається, сірник. Що складно насправді знайти повненького драмера. Тому що вони всі майже холерики. Ну, інакше ти так мозок влаштований, що тобі треба... Ну, як це, розумієш? Тобто, ти худнеш тільки від того, що уявляєш, що тобі треба працювати і руками, і ногами. Тільки в уяві ти вже худнеш.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рок.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together». Друзі, у нас сьогодні вперше в нашому ефірі Данило з Дніпра. Вітаємо вас.
3: Вітаю вас. Слава Україні.
4: Героям слава, Данило. Доброго раночку.
2: Чим займаєтеся в Дніпрі?
3: Чим займаєш в Дніпрі? Ну, поки не працюю, бо зараз хворію.
2: Так, ви одужуєте швиденько нам. Так, а хто за фахом?
3: Я за фахом, ну, в минулому теж був музикою.
2: О, нічого собі.
4: Так, а які?
3: Я ударник в минулому.
4: Ударний. А грали в якихось гуртах дніпровських?
3: Ну, в мене був гурт, але ми не були невідомими. Ми, на жаль, не досягнули успіху.
4: Ну, скажіть, в Махнопабі виступали?
3: Так, був я в Махно, але, ну, не за гроші, це був конкурс.
4: Ну, слухайте, ну, а ви кажете, не досягли успіху. Ну, я, якщо в Дніпрі, я заходжу, реально, мені дуже цікаво завжди.
2: А ми, до речі, в Махнопабі колись виступали.
4: Так,
2: там класна сцена, вона висока, по-перше, а по-друге, там класний якийсь звук зроблений, там дерев'яні панелі, і вони, дуже прикольний звук, от.
4: Так, привіт, привіт вам. Данило, ну, окей, а яку музику ви грали тоді?
3: Ми грали симфометал.
2: Ух ти!
4: Симфометал.
3: Так, ми з колегами любимо Nightwish, Temptation.
2: Угу.
3: Ну і класики слухаємо, Zeppelin, Purple, Leopard.
4: От так, от це було...
3: Ми різножанрові такі, ми різножанрові фанати були, але зібрали жанр, який, ну, любимо разом.
4: Угу. Ну, слухай.
3: Наприклад, гітарист нас не любив індастрі, але я, наприклад, слухаю, ну і ми отак перебирали.
4: І ви і зійшлися на симфометалі?
3: Так.
4: Методом того, що кому не подобається?
3: Спільною любові до одного жанру.
4: Прикольно, прикольно. Ну, звісно, в Дніпрі з симфометалом, я думаю, що не так легко злетіти. Та й в Україні, в принципі, це теж не проста задача.
2: Простіше.
3: А треба було бути індустріалістом, так?
2: Ну що, спробуємо?
3: Так, давайте.

0: Чекало, так, зараз. Тобто на запісні Голлівуд.
1: Так, саме так.
0: А ось гурт, а можна кілька варіантів, так?
1: А, ви хочете вибрати?
2: Ягідка. Ягідка.
0: Гурт Ягіда. Ні, в кого є пісня Голлівуд, там на цю секунду. Можливо, у Кренбері.
1: Так.
2: Дніпро і всю Україну. Тихого дня.
3: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
5: 26 літрів.
6: Подарунок.
5: 26 переможців.
6: Щодня.
5: А ВОК.
6: Теж 26.
5: Хо-хо.
6: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови оцінити на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Від творців «Приват24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий. Від головного болю.
12: Цитрамон дарниця той самий від головного болю.
2: Реклама лікарського засобу перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
14: Тож скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
15: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
17: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
6: Реклама.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти атакували Київщину. У Фастівському районі постраждала ціла родина, двоє дорослих та троє дітей. Майже усіх госпіталізували. Пошкоджені будинки та автомобіль. Крім того, у Запоріжжі рашисти дронами зруйнували торгівельний комплекс. Травмована одна людина. Пожежники приборкали вогонь, який ухопив понад 10 тисяч квадратних метрів території. Аварійно-рятувальні роботи завершені. Загалом з учорашнього вечора обронці знешкодили 72 із 93 шахедів та дронів інших типів. Росія палає. Вночі дрони атакували Ростовську область, ймовірно, військовий аеродром. Також повідомляють про вибухи та удари безпілотників по енергетичних об'єктах у тимчасово окупованих Луганську та Алчевську. Євросоюз виділить Україні 3,3 мільярда євро на закупівлю ракет та дронів. Про це оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Крім того, посадовиця заявила про готовність використати залишки коштів із механізму сейф для запуску нової програми спільних оборонних проєктів ЄС та України. Нагадаю, минулого тижня Європа схвалила фінансування систем Patriot для України. Загалом цьогоріч ЄС уже залучив для України майже 15 мільярдів євро. Сили оборони з початку року знищили понад 3 тисячі російських наземних роботизованих комплексів, найбільше у серпні. У першій половині вересня поцілили майже 200 російських НРК. Усі дані підтверджено у бойовій системі «Дельта». І на сам кінець про благодійність. Дві українські пекарні випустили особливий запеклий хліб з прифронтових полів Куп'янська. З кожного проданого буханця 50 гривень передають на підтримку корпусу Хертія. На вибір є кілька варіантів, зокрема гречаний хліб та цільнозерновий із міксом насіння. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро. Температура 18-20 градусів тепла.
0: Камтогеза. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів. Шоу.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Знову про Філа Колінза, про якого ми згадували вчора. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You Know What I Mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу».

0: Уяви собі, що вчора на шапку Віталій Кириченко з номер 482 от в такій версії співав свій трилер. Отак от просто під рояль.
1: Хочу бачити.
0: Я зараз поставлю, в мене є відео. Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі теж цікаві релізи в інших форматах.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
6: Деталі на canon.ua.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
12: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів. Широкий вибір моделей і комплектацій. Вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
14: Це ранкове шоу. Це

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Поговоримо про відеоігри, тому що пишуть нам, це переосмислення еволюції ритм-ігор. Компанія Red Octane Games говорить нам таке, яка стоїть за грою, славнозвісною, Guitar Hero, і збирає саундтрек для гри Stage Tour, точніше вже навіть зібрали.

0: Слухаємо ми Extreme Get the Funk Out, 90-й рік. Ну, а окрім Extreme, у гри використовуватимуться треки Ghost, Baby Metal, Red Hot Chili Peppers, Weezer, Static X і багато інших.
1: Про що грав взагалі?
0: Гра Guitar Hero, це ти маєш
1: на... Я знаю.
0: Ну, і Stage Tour, я так розумію, що вона буде аналогічною, тому що...
1: Я думав, що просто всі стають техніками в турі в когось. Виграти.
0: Стейджменами. Гра постачатиметься з власним гітарним контролером, як в старих ритм-іграх, розроблених разом з виробником гітар Gibson і дочірньою компанією Gibson Kramer Guitars. А також в грі будуть репліки кількох моделей Gibson. І плюс режими для мікрофонів та контролерів ударних, щоб дати гравцям повний досвід гри в гурті. Питання, звісно, ну, мабуть, питання закривається все ж таки на скілах, бо вчитися грати на ударці, на гітарі, це, мабуть, довго, плюс, мабуть, дорого, а тут ти витрачаєшся...
2: Я вам скажу, не так і просто грати в той Guitar Hero от тут на клавіатурі.
0: Один раз пробував теж, мені не зайшло, я закинув. Ну, тобто, ну, але просто питання грошей. Ти там витрачаєшся на гру, плюс контролери, ну, окей, 300 баксів, ну, там, 300 баксів – це максимум. От. Ну, треба ще комп мати нормальний, ну, теж 500 баксів, 1000 баксів, 1500 доларів за повний досвід гри в гурті. Чи це багато,
1: не,
0: ну, чи не багато?
1: Ви так просто розкидуєтеся зараз грошима в студії.
3: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Гурт Crazy Lazy – це український гурт з Дніпра. І студійник вони створювали, цитую, для всіх добрих людей, зокрема для тих, хто звик слухати, як раніше, сів, налив, поставив пластинку, і хай увесь світ трохи зачекає разом з амбалом тим, що його підпирає. You could be my girl.
3: Молодь зараз так грати не вміє.

0: співати, скажімо, правду теж.
1: Чиста концентрована радість.

Будемо вважати, що це додаткова промо-акція була вчора, тому що ну дійсно такий альбом заслуговує нашої заради уваги. Та варто було почекати. Це Crazy Lazy. Вони виникли в 16-му році в Дніпрі. І от в 19-му в колектив прийшов вокаліст Андрій Підгайний, лідер теж легендарного дніпровського колективу ТОК. І з того часу колектив вже випускає окремі сингли, активно гастролює. І от, зокрема, патріотична пісня «Нехай буде герць» стала широко відомою в лютому 23-го року. Перший коментар, який я знайшов на Ютубі, коли вирішив оновити в пам'яті для себе цю пісню, було «Почула на Радіо Рокс». Я сподіваюся, що і цей альбом теж ви почуєте на Радіо Рокс, і так само понесете його слухати далі. Ну і дебютник, з яким ми знайомимося сьогодні, гурт підписав в такому складі. Андрій Підгайний, вокал і гітара, Олег Попов, лідер гітара і бек-вокал, Артем Іванов, бас, і Ігор Добровольський, засновник гурту, барабани і бек-вокал. As crazy as lazy.

Рубриці 9.45 гурт Crazy Lazy з одноіменним альбомом, дебютним. Про нього шафери кажуть наступне. Добрий, класичний рок-н-рол на різні життєві теми. І про любов, і про образи, і про те, як правильно напухатися в п'ятницю. Не оминули також і актуальне. Маємо тут пісню про те, що, маючи справу з мразотою, готуйся до війни. А ще про філософію скажених лінощів, що краще лишатися вдома, ніж прискорювати падіння світу у прірву шизофренії. В цілому, хотілося пронизати музику вірою у світле майбутнє, підсумовують автори. Prepare for the war.

супер класно, все і інструментально, і вокально. Взагалі, от ми намагалися звернутися до рецензії критиків, і Google нам підказав рецензії ведучих радіо Рокс. Тому давайте послухаємо ще одну пісню «Lay Down».

0: шикарний хард, шикарний глем, бо максимально базовано, трушно. Якщо вам подобається така музика, ви маєте прям собі не те, що завантажити альбом Crazy Lazy, але сходити на їх виступи, підписатися на Crazy Lazy у всіх можливих соцмережах і підтримувати їх.
1: Ну, тому, класно, що та, що ця традиція класичної класики продовжується в Україні. Це найголовніше. Треба підтримувати українських виконавців.
0: При тому, це настільки на високому рівні. Ну, настільки високому. Андрій Підгайний, вокал і гітара, Олег Попов, лідер гітара, бек-вокал, Артем Іванов, бас, і Ігор Добровольський, барабани і бек-вокал. Вам окрема шана. І ще, слухай, з моєї другої батьківщини, з Дніпра, ну, я прям пишаюся пацанами. Дуже круто, обов'язково скажу на концерти, коли буде можливість і коли будете в Києві. Це Crazy Lazy з одноіменним альбомом.
1: Очікуваним
0: альбомом. Дуже довгоочікуваним. Качайте ліцензійно. 9.45
2: на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
3: Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це шоу з трьох концертів відвідало 250 тисяч людей, зробивши його найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні, 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів Метрошеф, Біло, Хохланд та інших. А крем-сир бренду Філадельфія лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від двох штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
8: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
9: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
10: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
11: Реклама.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

0: Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Росіяни атакували цивільне підприємство у Коростенському районі на Житомирщині. Загинули дві людини, ще дві поранені. Крім того, у Конотопі на Сумщині постраждали двоє людей. Пошкоджені заклади освіти, приватні будинки, медичні заклади, комунальна транспортна інфраструктура, а також об'єкти бізнесу та залізниця. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів. За жовтого рівня тривоги потяги йдуть за розкладом. У разі червоної загрози посадку пасажирів і відправлення потягів призупиняють. Люди мають йти в укриття, повідомив прем'єр Сергій Курецький. Водночас, залежно від ситуації на місці, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчень людей. Додам, на вокзалах та станціях мають розширити доступ до укриттів, а правоохоронці посилять охорону і супровід евакуації. Польські волонтери відправили до Вінниці перші три автобуси, придбані за кошти благодійників. Загалом Вінниця має отримати 15 бусів. Решту планують доправити найближчими тижнями. Транспорт використовуватимуть як резервний у разі перебоїв із електропостачанням. Раніше місто просило передати автобуси безкоштовно, однак після політичної дискусії від цього варіанту відмовились. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк завершила виступ на турнірі WTA у Гвадалахарі за крок до півфіналу. Киянка, вигравши перший сет, поступилась у двох наступних нейтральній Людмилі Самсоновій. Поразка у Мексиці завадила Костюк уже наступного тижня піднятись на 9-те місце рейтингу WTA. Додам, наступного тижня Костюк має приєднатись до збірної України у китайському Шенчжені для виступу у фінальній частині Кубка Білі Джин Кінг. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро. Температура 18-20 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми, до речі, вирішили, що гуртаючи стрічку музичних новин, ми обрали нормальну новину для п'ятниці. І оцю вирвачку музичних новин ми хочемо почати з новини, доречно, в п'ятницю, про Роба Зомбі. Якщо ви скучили за Робом Зомбі, то він продовжує видавати кліпи до пісень свого нещодавнього альбому «Тарантула».

0: Нагадаємо, що альбом має назву. Це один з найкоротших назв альбомів в його житті, але максимально провокативний. The Great Satan. За що йому ясно, що не один раз навішували пенделів, але він вийшов у лютому, і йому абсолютно по барабану здається, що там навколо нього відбувається. Фани дуже полюбили ось цю пісню. Тому пан Зомбі зробив для неї візуалізацію. Так. Кліп такий, знаєш, наче залитий яскравим жовтим світлом. І зосереджений він на самому вокалісті і його гурті. А на чому там ще зосереджений? Ясно, що на вокалісті, на його гурті. Альбом The Great Satan став першим студійним альбомом Зомбі за 5 років. І зараз музикант збирається у спільний тур з Мерліном Менсоном.
1: Жесть. Ну, слухай, органічно, цілком органічно.
0: Ну так, Зомбі і Мерлін Менсон. Яке їхало, таке здибуло. Подивитися на Тарантулу можна на сайті, на Тарантула, можна на сайті Radio Rocks UA.
1: І, знаєш, де ще? І ще в центральних і навіть північних регіонах України, в Київській, Черкаській і Полтавській областях вони теж є. Ну, здебільшого на півдні Тарантули в Україні.
0: Ти зараз, а Зомбі?
1: Зомбі не бачив.
0: От, а Зомбі ми знаємо, де конкретно є. Ну, от, ми можемо видати навіть адреси точні.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама. Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саморікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
8: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
9: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
8: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Тут у нас зрада або перемога, я поки що не знаю.
2: Так.
1: Ну, по-перше, у нас все є. Навіть якщо хтось скучив раптом за NSYNC, ти пам'ятаєш такий гурт?
2: Трошки.
1: Такий. Навіть на це ми маємо відповідь, тому що хардрокери Sleep Theory з Мемфиса, штат Теннессі, видали свою версію цієї поп-класики 2000 року, зараз ти згадаєш.
2: Ну, це перемога. Для нашого покоління це перемога.
3: Композиція називається «Bye, bye, bye».
2: Звісно. В принципі, весь метал-кор зараз так і звучить.

0: Gossip Theory, то, схоже, дуже загралося у бойз-бенд, і NSYNC з пісні взагалі нікуди не подівся. Насправді, цей кавер є супер улюбленим фанами гурту під час живих виступів Sleep Theory. Без нього просто не обходиться жодне шоу. Не розумію, що це якась ржака,
1: напевно. Так, це іронія, але у них дуже органічно виходить співати.
0: Але на концертах кавер звучить трохи жорсткіше. Слава Богу, Sleep Theory, нагадаємо, що було засновано у 19-му році. Це вокаліст Калон Мур, гітарист Деніел Прюїт, басист Пауло Варгара і драмер Бен Прюїт. Нещодавно вони перемогли на iHeart Radio Music Awards в номінації «Найкращий новий рок-виконавець». Зараз, після виходу дебютника, який зводив, до речі, Зак Черміні, який займається з «Bring Me the Horizon» і з «Bad Omens», архітексами, то, що мають графік розписаний, зрозуміло, і почуваються дуже непогано. При тому, що хіт-паради вони залетіли лише торік, коли після «Stuck in my head» очолила чарт Billboard мейнстрім рок Airplay. Ну, побачимо, що буде далі, але якщо так загравати з нашими тонкими струнами з 2000-х, ми можемо підкинути ще пару ідей. От. Головне, зараз не торкайтеся Брітні Спірс тільки.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.

0: Come Together.
1: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
2: Late at night I find myself again. Wondering

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Про це мовчать засоби масової інформації, але на чемпіонаті світу з футболу іспанці отримали в нагороду 50 мільйонів доларів і ефір сардинійської групи на Радіо Рокс. І ще мовчать про те, що аргентинці отримали 33 мільйони доларів і ефір на Радіо Рокс для своєї групи. Аргентинський гурт «Диспута».
3: Диспута.
2: Знаєте, що, що таке пута? Диспута.
3: Але теж... «Дис» в теорії, ну...
2: Так, «Диспута», і вони грають не музику. От я тобі зараз скажу, що це колектив, який випускає у світовий ефір просто «Крик душі». Зараз Назарчик не запускає. «Крик душі» з латиноамериканським таким темпераментом. І ми зараз будемо експресо оглядати їх треки, найголовніші. Значить, вони називаються наступним чином. «Тривожність», їх головний трек, «Межа», «Амбіції» і «Тиск». Ну,
3: як заповіди.
2: Так. І, значить, от, наприклад, що вони кажуть про тривожність? Тривожність – це саундтрек нашої панічної атаки. От, аргентинської. Якщо б ми були в Аргентині, то панічні атаки виглядали б так. І от це наче в твою каву замість цукру насипало чистого адреналіну і амфетаміну заодно. І детальний аналіз цього треку звучить наступним чином, що це ідеальна пісня для того, щоб бігти на роботу, на яку ти вже спізнився на 2 години. А вокал звучить так, ніби у соліста прямо в студії намагалися забрати телефон, мікрофон і валізу. Максимально швидкий темп не дає тобі часу додумати і подумати взагалі про свої життєві помилки. А сподобається ця пісня тим, хто п'є по 5

0: чашок еспресо на день і все одно засинає на ходу. Отже, тривожність.
1: Диспута.
0: Стало тривожно, так? Зразу?

0: цікавиться, але це...
1: Малюня така. У мене так кошенята під двором кричать.
2: Кошенячий рок.
0: Наступна композиція, яку ми будемо слухати, називається «Ліміт», «Межа». Це буде трек про те, як усе дістало, і ти дійшов до тієї самої межі. Ну, і звучить він, наче тобі на повній швидкості, в обличчя летить такий залізничний потяг, набитий злістю, сталевими зливками, і аналіз цього треку наступний. Хлопці починають без жодного привіт, вони одразу б'ють по вухах швидкісним бітом, щоб ми точно зрозуміли, що жодної романтики тут не буде. Вокал звучить так, ніби у солістки, а це солістка все ж таки, яка 3 дні не їла, перед записом забрали єдиний шмат піци. От. І сподобається ця композиція тим, у кого смикається око, коли в робочому чаті пишуть «Колеги, є термінова задача на вчора».
1: Перша пісня не зупинилася, я подумав, що це вона
2: і є. Я взагалі думав, що я першу увімкнув випадково.
0: Все це завдяки прекрасній Флоренції, саме так звати вокалістку. Запитай мене, хто грає на гітарі?
1: Хто?
0: Густаво. А на бас-гітарі, скажи,
1: хто?
0: Лукас. А на ударних, знаєш хто?
1: Хто?
0: Ніколас.
1: Я чекаю, поки когось назвуть не Флоренцією, а в Україні Кривий Ріг.
0: Сина можеш так назвати?
1: Ну...
0: Що ж ти?
1: Я думаю.
0: Ну, ще можна Житомир. Житомир... І Ількович. Житомир Ількович.
1: Отут все, тут складні. Як по батькові Ілля, це складно. І Іллівна дуже просто.
0: Да. А з... Іллєвич.
1: Іллєвич.
0: Красиво. До речі, Житомир красиве ім'я для сина. Мені так. Ну, є ж там Яромир, Житомир.
1: Житомир. Красиво.
0: Житомир. Ще одна композиція. От короткі пісні, можемо поговорити про Житомир. Наступна композиція називається «Амбіції». І це трек про те, як гроші і статуси перетворюють людей на зомбі. Ми це знаємо. Така відчітка жорстка капіталістичного світу. Музиканти грають настільки зловісно в цьому треку, що ніби особисто прийшли забрати борг у директора Світового банку. Так, з ноги відкрили двері. Гітарний риф тут важкий. А до цього ж ми чули тільки легенькі. От, і просто він просто як підсумковий звіт за квартал, а ударник лупить по тарілках, а ми вже знаємо, що ударника звати Ніколас. Ніколас Чінго, з люттю безробітного, в якого щойно відмовили у всіх субсидіях. І вона трек відзеркалює таке обличчя, коли начальник каже, цього місяця премії не буде, але ви не зраджуйте ідею.

0: як буде.
1: Флоренція прекрасна.
0: Флоренція, ну, направду, вони грають добре, добре. А Флоренція тільки додає оці зірочки гурту. Я запитав Джемінаї, як буде Ілля по батькові, він мені каже, по батькові Валерійович. Відкривається дужечка. Або Ілліч, якщо ви мали на увазі по батькові для дітей чоловіка на ім'я Ілля. Син Ілліч, донька Ілівня. Але відповідь по батькові Валерійович. Жирним чим виділив мені. Як багато праховує ім'я Ілля.
1: Не дивуйся тепер, якщо твоїх дітей по батькові буде Валерійович.
0: Тут я здивуюся.

0: Кривий Ріг Ілліч нормально.
1: Кривий Ріг Валерійович.
0: Давай ще б один трек послухаємо. Все ж таки повернемося до гурту, який ми слухаємо сьогодні. Нагадаю, що ми сьогодні вивчаємо аргентинський гурт «Діспута». Вони дуже недовго існують, але вже знають, що таке справжній тиск. Так називається ця композиція «Pression». І трек, вони кажуть, що це трек, коли суспільство, родина і дедлайни тиснуть з усіх боків, знають в Аргентині про дедлайні, хоча мені здається, що якщо ти вже в Аргентині, то жодних дедлайнів не існує, просто все прекрасно. І таке, знаєш, викликає стійке відчуття цей трек, що тебе затисло в тамбурі приміської електрички Буенос-Айреса в годину пік десь приблизно. От, і музичний пресинг тут справді щільний, і виникає бажання негайно видалити всі месенджери, викинути телефон у вікно, виїхати жити в глухе карпатське, аргентинсько-карпатське село. От, а бек-вокали кричать дуже переконливо, що ти мимоволі починаєш почуватися винним у всіх бідах Аргентини, але знімаєш себе всю відповідальність. Атмосфера – спроба здати річний звіт під занесеною над тобою нагайкою.
2: Вони були трошки молодші, жили в Броварах і займалися на студії Музлаб, у них би був шанс виграти з клубом Збету. Але так його нема у них.
0: А я все одно не можу розбачити цю картину, коли Ілля розповідає про котиків, які живуть у нього там на подвір'ї, що це все ж таки вони грають і співають.
1: Їх просто з кожним роком стає все більше. І вони вже могли зібратися в рок-гурт.
2: Маленькими лапками, це по гітарі.

0: коли не догнав голуба, коли там червячок далеко поповз.
1: Ні, вони так і будуть називати. Ну, коти ж можуть написати пісню про пресинг, про тривожність, про межу і про амбіції.
2: І про домінування над шкіряними покидьками.
1: Ну, котяча тривожність, котяча межа, котячі амбіції і котячий тиск сьогодні були від гурту «Діспута» Аргентина.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як гімнами покоління ставали нові пісні гуртів «Status Quo», «Genesis», «Cinderella» та багатьох інших. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в «Рок-вікенді» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон Дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Від творців Приват24.
13: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
12: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
14: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
15: Вже зробили.
12: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
16: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
19: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Тавр Медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavrmedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
8: Міністерство оборони України інформує.
14: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
20: стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
21: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 090 106-17-42-749.
22: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, негода знеструмила 24 населені пункти на Житомирщині. В Укренерго громадян закликали раціонально споживати струм, а енергоємні прилади вмикати до 15-ї години. СБУ виявили російських агентів, які коригували обстріли Краматорська на Донеччині. Контррозвідники нейтралізували агентурну мережу з трьох осіб, які зливали рашистам координати сил оборони на Краматорському напрямку. Фігуранти діяли окремо один від одного, але мали єдиного куратора. Зловмисники під вартою їм загрожує довічне. І про підтримку. Уряд виділив майже 1 мільярд гривень на резервне живлення для багатоповерхівок Києва. Кошти спрямують на реалізацію першого етапу першої черги проєкту. Йдеться про встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем, а також освітлення. Видатки на безповоротній основі покриють за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. На Харківщині під землею облаштовують обласний онкоцентр. Будівельники завершили земляні роботи, заливають фундамент. А потім планують перейти до стін та колон. На понад 3000 квадратів планують побудувати 4 корпуси. Підземну лікарню відкрити планують до липня наступного року. І на сам кінець про швидкість. Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстапен за 14 кіл виграв гонку проти сотні картингістів. 28-річний нідерландець стартував останнім у гонці на трасі в англійському Сільверстоун. На початку 6-го кола голландець вийшов на 10-те місце, а до 10-го – на 4-те. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро. Температура 18-20 градусів тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

Ozzy Osbourne. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
8: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
9: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду Метро Шеф. Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
12: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
13: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 18 вересня у 1949 році, народився Керрі Лівгрен, гітарист і клавішник, співзасновник і автор пісень гурту «Канзас». А за два роки по тому, в 51-му, у цей же день народився Діді Рамоун, бас-гітарист і співзасновник гурту «The Ramones». 18 вересня 1978 року на полицях магазинів з'явилися 4 альбоми всіх членів гурту «Кіс». Однаково оформлені вони становили готову колекцію, по одному їх майже не купували. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
6: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Дайте щось від головного болю.
9: Візьміть цитрамон-дарниця.
8: Той самий?
9: Той самий. Від головного болю.
10: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
11: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
3: Пол Маккартні, Let Me Roll It. Це була нагла відповідь на злобний випад Леннона. Пісню How Do You Sleep, кожен рядок якої висміював одну з якихось рис характеру Пола. Маккартні навіть перестав ночами спати, мріяв про помсту. Як чоловік чоловікові вирішив помститися за допомогою зброї суперника, за допомогою пісні. Але Пол вирішив обіграти все трохи інакше. Він вирішив утерти Джонові носа, створивши пісню повністю у стилі пісень Леннона. Мовляв, дивись, старий, навіть такий дурень, як я, може писати не гірше за такого генія, як ти. Важкий гітарний риф, спів у ніс, сильне ехо. Хто ж знав, що ця пародія стане справжнім хітом? Видно, помстився сер Пол таки від щирого серця.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. По-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, щось сталося в його житті, перенервував, або не доспав, або
3: ой,
2: щось...
3: Ой, як красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, перенервував.
2: Помилився із словами в пісні.
3: Ага, Озі Осборн не може нічого сплутати, як він так і має бути.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті.

0: Радіо Рокс Юей. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media UA в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро. Муро, температура 18-20 градусів тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
7: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
8: Деталі на canon.ua.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прад ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липчицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
14: Реклама річного виробу перед застосуванням. Ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
16: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.
17: Я дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Не дозволиш нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Будь гордий з того, що ти є спадкоємцем боротьби за

0: покликані перемагати. Куда?
1: Три хіти AC/DC. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Так, тоді, у 70-ті, ми цікавилися чорною магією. Нам це було цікаво, так як вам побачити новий фільм. Але практикували магію ми тільки на сцені. Бо коли ми граємо, це справжня магія.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому Монтана Біллі Гіббонса, Слеша, Джері Кантрел і не тільки.

0: Приїжджай, Тім. Не хочеться переривати.
1: Я підглянув, що Тім Монтана народився, знаєш, в якому штаті? Монтана. Я тепер думаю, якби я був кантрі-зіркою, я був би Ілля Кривий. В принципі, нормально звучить, знаєш. Ну, співати про непросте...
0: Тобто Ілля Ріг ти не хочеш бути, так?
1: Ну, Ілля Ріг якось так, так.
2: Елайджа за корн.
1: Елайджа за корн.
0: Це якщо ти будеш блюз співати.
1: Подумаю, подумаю, нормально.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишає

0: Дивіться рокове. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
1: Це було шоу найвідомішого фанк-рок гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А Вок?
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Від творців «Приват-24».
10: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
17: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
18: Дайте щось від головного болю.
19: Візьміть цитрамон Дарниця.
18: Той самий?
19: Той самий. Від головного болю.
20: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
21: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
25: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
26: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 40 мг, РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро. Температура 18-20 градусів тепла.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: 2023 року ми вкотре стали свідками непосидючості Корі Тейлора, лідера Slipknot та Stone Sour. Він випустив черговий повністю сольний альбом, партії для більшості інструментів з якого він також записав самостійно. Тож, коли будете слухати альбом CMF2 і почуєте гітару – це Корі. Клавішні – це також Корі. А це що, мандоліна? І на ній Корі теж зіграв. Ну і, звісно, все сам заспівав. Корі Тейлор – «We are the rest».
1: Новий рок.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
5: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
5: Скоро маски будуть зняті.
6: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
8: Стівен Тайлер. Американський співак, фронтмен гурту «Aerosmith». Народився 1948 року в Нью-Йорку. В сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. Ну, по-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, ну, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, щось сталося в його житті, переднервував, або не доспав, або
3: Ой, красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, перенервував.
2: Помилився із словами пісні.
3: Ага, Озі Осборн не може нічого сплутати, як він так і має бути.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд.
0: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now.
4: You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now.
0: Final Countdown.
4: It's the Final Countdown.
0: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Stuff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю.

0: хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Реклама. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
4: Те, що приємно зробити один раз, буде приємно зробити 100 разів. Тому з музики мене так просто не витулиш.
3: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 18 вересня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході похмарить, можливі короткочасні опади до 24 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. І теж невеликі дощі, 18-22 тепла. У центрі похмуро, денний максимум плюс 23. У східних областях сонячно, 20-23 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, прогріється до 24. У Києві у п'ятницю, 18 вересня, похмуро. Температура 18-20 градусів тепла.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Оззі Осборн. Фу Файтерс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Evanescence, Who Will You Follow? 2026 рік.

0: на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
7: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagic. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки. Деталі на
8: canon.ua. Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
9: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Реклама від творців Приват 24.
1: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват 24.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки проти оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Реклама.
11: Жива версія на радіо Рокс.
12: Статус-кво. In the army now. У вересні 92-го одна з гілок BBC Radio One святкувала 25-ліття. З цього приводу у Бірмінгемі було організовано концерт «Party in the Park». Його відвідало понад 125 тисяч глядачів. Радіостанція транслювала концерт наживо, а гурт «Status Quo» не прогавив можливості записати свій виступ для того, щоб пізніше видати його окремим живим альбомом. Родзинкою програми було виконання хіта «In the Army Now», яке ми слухаємо вже зараз. –

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з концерту «Status Quo» у Бірмінгемі, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому Монтана Біллі Гіббонса / Джері Кантрелл. І не тільки.

0: всім. Не хочеться переривати.
1: Я підглянув, що Тім Монтана народився в, знаєш, якому штаті? Монтана. Я тепер думаю, якби я був кантрі-зіркою, я був би Ілля Кривий. І, в принципі, нормально звучить, знаєш. Ну, співати про непросте...
0: Тобто Ілля Ріг ти не хочеш бути, так?
1: Ну, Ілля Ріг якось так, так.
2: Елайджа за корн.
1: Елайджа за корн.
0: Це якщо ти будеш блюз співати.
1: Подумаю, подумаю, нормально.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Міністерство оборони України інформує.
6: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гоу.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
3: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
7: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Слов'янськ на Донеччині. 5 людей дістали поранення. У місті пошкоджені багатоповерхівки, магазин, відділення пошти та павільйони ринку. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. На Росії розпочалося триденне голосування на псевдовиборах до Держдуми та регіональних парламентів. МЗС України назвало фарсом вибори на окупованих територіях України та заявило, що не визнає ані їхнього проведення, ані результатів. У міністерстві наголосили, голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій і не дає Росії жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію. Тепер про навчання. Вчителів англійської мови набирають у штат до столичних шкіл. На тепер таких посад понад 200. Обладнано і десятки кабінетів. З вересня по всій країні англійська стала обов'язковою у старших групах, де займаються діти 5-6 років. Мета – привчити малечу до іноземної так, щоб у школі було легше. І наостанок, шанс побачити Бетмена наживо, малий, та в австралійському Сіднеї – можливо все. Чоловіка в одязі супергероя помітили на даху оперного театру. Місцеві жителі спершу подумали, що тривають зйомки фільму про чоловіка летючу миш. Та насправді це була лише підготовка до святкування 87-річчя створення Бетмена, який визначається 19 вересня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.
0: Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Кіс. Def Leppard. Nickelback. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 20% на форель та сьомгу слабосолену або холодного копчення бренду «Метро Шеф». Шматок вагою 300 грамів від 349 гривень за упаковку. Встигніть з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
4: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
5: Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Забракування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Thunder. Рок-цитата на Радіо Рокс. Біллі Айдол.
1: Якщо ваше оточення не дозволяє вам мріяти, негайно його змініть.
0: Біллі Айдол на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. По-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, щось сталося в його житті, переднервував, або недоспав, або
3: щось... красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, переднервував.
2: Помилився із словами в пісні.
3: Ага, Озі Осборн не може нічого сплутати, як він так і має бути.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: І в чому сенс?
8: Відсотки не платять, відсотки отримують.
9: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
10: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
12: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
11: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з

0: близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама.
3: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист від ворожих безпілотників. У Запоріжжі встановили понад 160 тисяч квадратних метрів антидронових сіток та тунелів у місцях масового скупчення людей і транспорту. На ці потреби уряд додатково виділив області понад 170 мільйонів гривень. Тепер про державні сервіси. Є відновлення, є оселя та житлові ваучери знову доступні у дії. Як у мобільному застосунку, так і на веб-порталі. Технічні роботи в реєстрі пошкодженого та знищеного майна завершені. Фахівці над відновленням послуг працювали від учора. Далі про вшанування. У Львові перепоховали Марію Федак, тещу Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Марія Федак – громадська діячка українського жіночого руху та мама дружин двох провідників ОУН. Її останки 10 вересня ексгумували у Люксембурзі. Прах Марії Федак перепоховали поруч із могилою її чоловіка Степана на Личаківському цвинтарі. Далі про справи гаманцеві. В Україні різко подешевшала морква та цибуля. За останній тиждень ціни на них упали в середньому на 10%. За кілограм моркви правлять від 9 до 15 гривень, а цибулі – від 12 до 18. Головні причини зниження цін – активний збір пізніх сортів та збільшення пропозиції на ринку, яка перевищує попит. І наостанок про футбол. Кріштіану Роналду викликаний на перші матчі збірної Португалії у Лізі Націй. Перед цим форвард виступав на чемпіонаті світу, де збірна Португалії вилетіла в 1/8 фіналу і сказав, що той турнір був для нього останнім. У вересні-жовтні збірна Португалії з футболу проведе 4 матчі. Двічі проти Норвегії, а також Вельсу та Данії. Португальці – чинні переможці Ліги Націй. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

2004 року музиканти гурту Creed, гітарист Марк Тремонті, басист Брайан Маршалл та ударник Скотт Філіпс запустили новий гурт Alter Bridge. Вокалістом вони запросили не надто відомого на той момент Майлза Кеннеді. І вже того ж 2004-го про новий гурт та їх фантастичного вокаліста заговорив увесь світ. На сьогоднішній день Майлз Кеннеді абсолютно заслужено вважається одним з найкращих вокалістів. Його 4 октави можна почути не лише в піснях Alter Bridge, але й в альбомах Slash і на його власних сольниках. Ну а прямо зараз ми послухаємо саме Alter Bridge – Addicted to Pain. Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
3: Домінос піца.
4: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
9: До 8 тисяч друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMag. І навіть ця крапля – не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
10: Деталі на canon.ua.
11: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
12: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tavr Media.
14: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tavr Media.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Сьогодні, 18 вересня у 1949 році, народився Керрі Лівгрен, гітарист і клавішник, співзасновник і автор пісень гурту «Канзас». А за два роки по тому, в 51-му, у цей же день народився Діді Рамоун, бас-гітарист і співзасновник гурту «The Ramones». 18 вересня 1978 року на полицях магазинів з'явилися 4 альбоми всіх членів гурту «Кіс». Однаково оформлені, вони становили готову колекцію. По одному їх майже не купували. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
8: Знижки!
7: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
9: Від творців «Приват-24».
10: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
9: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
11: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
12: Вже зробили.
9: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
15: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-022 від 12.06.2017.
4: 74-й окремий розвідувальний батальйон, славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш устрізь кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749. 096 17 42 749.
5: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
6: Нірвана. Come as you are. Випадково під час запису Кобейн проспівав фразу «And I don't have a gun» занадто рано. Тоді, коли слід було проспівати слово «Memoria» після гітарного соло. Курт вирішив зберегти цю помилку в кінцевому варіанті. Пізніше продюсер Буч Віг зробив семпл зі слова «Memoria» зсередини і помістив його у двох місцях пісні. Курт не хотів видавати її синглом, бо здер її з пісні гурту «Killing Joke». Але Віг знав, що пісня стане хітом, і не помилився. Слухаємо на Радіо Рокс. Нірвана. «Come as you are».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне – бути творцем.
0: Ян Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому Монтана Біллі Гіббонса / Джері Кантрелл. І не тільки.

0: тему. Не хочеться переривати.
1: Я підглянув, що Тім Монтана народився, знаєш, в якому штаті? Монтана. Я тепер думаю, якби я був кантрі-зіркою, я був би Ілля Кривий. І, в принципі, нормально звучить, знаєш. Ну, співати про непросте...
0: Тобто Ілля Ріг ти не хочеш бути, так?
1: Ну, Ілля Ріг якось так, так.
2: Елайджа за корн.
1: Елайджа за корн.
0: Це якщо ти будеш блюз співати.
1: Подумаю, подумаю, нормально.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the Final Countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Хочете і купуєте, бо зараз значить

0: зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Світ ТВ Originals представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
4: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
5: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Одесу, вдарили реактивним безпілотником по центру міста, пошкоджено адмінбудівлю. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Далі про інфраструктуру. Росія посилила обстріли залізниці. З початку року пошкодила більше 300 локомотивів. Це більше, ніж за попередні 4 роки повномасштабної війни. Для відновлення парку Україна планує закуповувати як вживану, так і нову техніку, а також ремонтуватиме пошкоджені локомотиви. Тепер про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. За рішенням Держводагентства, до 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Захід вимушений і ухвалений на основі даних гідрометцентру задля гарантування водної безпеки. Водночас у відомстві наголошують, питної води для населення ці обмеження не стосуються. В Україні проходить саміт Карпатської вісімки за участі президентів Румунії, Сербії, України, а також прем'єр-міністра Польщі і представників Словаччини, Чехії, Австрії та Угорщини. Ініціатива має на меті розробити стратегію розвитку Карпат, зокрема у галузях безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної співпраці. На саміті представили близько 100 бізнес-проєктів загальним обсягом майже 40 мільярдів євро. Як зазначив президент України, Карпати повинні стати одним із ключових двигунів економічного зростання та інвестицій. І наостанок, червона рута – голос поколінь. Нову монету презентував Нацбанк. Нагадає про улюблену мільйонами пісню і автора Володимира Івасюка. На одному боці сувеніру викарбували самого композитора за піаніно з нотним станом та ручкою, а на іншому – річка, що розбиває каміння і дає свободу квітці червоної рути – символу національного духу. Номінал монети – 10 гривень.
0: Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: U2 – Song of the Future, 2026 рік.

0: Ти своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
1: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
8: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
11: 204-40-40.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: шоу «Come Together». Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Гурт «Crazy Lazy» – це український гурт з Дніпра. І студійник вони створювали, цитую, для всіх добрих людей, зокрема для тих, хто звик слухати, як раніше, сів, налив, поставив пластинку, і хай увесь світ трохи зачекає разом з амбалом тим, що його підпирає. «You could be my girl».
3: Молодь зараз так грати не вміє.
2: Співати, скажімо, правду теж.
3: Чиста концентрована радість.

Будемо вважати, що це додаткова промо-акція була вчора, тому що, ну, дійсно, такий альбом заслуговує нашої з вами уваги. Та, варто було почекати. Це Crazy Lazy. Вони виникли в 16-му році в Дніпрі. І от в 19-му в колектив прийшов вокаліст Андрій Підгайний, лідер теж легендарного дніпровського колективу ТОК. І з того часу колектив вже випускає окремі сингли, активно гастролює. І от, зокрема, патріотична пісня «Нехай буде герць» стала широко відомою в лютому 23-го року. Перший коментар, який я знайшов на Ютубі, коли вирішив оновити в пам'яті для себе цю пісню, було «Почула на Радіо Рокс». Я сподіваюся, що і цей альбом теж ви почуєте на Радіо Рокс, і так само понесете його слухати далі. Ну і дебютник, з яким ми знайомимося сьогодні, гурт підписав в такому складі. Андрій Підгайний, вокал і гітара, Олег Попов, лідер гітара і бек-вокал, Артем Іванов, бас, і Ігор Добровольський, засновник гурту, барабани і бек-вокал. «As Crazy As Lazy».

Рубриці 9.45, гурт Crazy Lazy з одноіменним альбомом, дебютним. Про нього ж автори кажуть наступне. Добрий, класичний рок-н-рол на різні життєві теми. І про любов, і про образи, і про те, як правильно напухатися в п'ятницю. Не оминули також і актуальне. Маємо тут пісню про те, що, маючи справу з мразотою, готуйся до війни. А ще про філософію скажених лінощів, що краще лишатися вдома, ніж прискорювати падіння світу у прірву шизофренії. В цілому, хотілося пронизати музику вірою у світле майбутнє, підсумовують автори. Prepare for the war.

Слухай, ну супер класно, все і інструментально, і вокально. Взагалі, от ми намагалися звернутися до рецензії критиків, і Google нам підказав рецензії ведучих радіо Рокс. Тому давайте послухаємо ще одну пісню «Lay Down».

0: шикарний хард, шикарний глем, бо максимально базовано, трушно. Якщо вам подобається така музика, ви маєте прям собі не те, що завантажити альбом Crazy Lazy, але сходити на їх виступи, підписатися на Crazy Lazy в всіх можливих соцмережах і підтримувати їх.
1: Ну,
0: тому,
1: класно, що...
0: що
1: ця традиція класичної класики продовжується в Україні. Це найголовніше. Треба підтримувати українських виконавців.
0: Притому це настільки на високому рівні, ну, настільки високому. Андрій Підгайний, вокал і гітара, Олег Попов, лідер гітара, бек-вокал, Артем Іванов, бас і Ігор Добровольський, барабани і бек-вокал. Вам окрема шана. І ще, слухай, з моєї другої батьківщини, з Дніпра, ну, я прям пишаюся пацанами. Дуже круто, обов'язково розходжу на концерти, коли буде можливість і коли будете в Києві. Це Crazy Lazy з одноіменним альбомом.
1: Очікуваним
0: альбомом. Дуже довгоочікуваним. Качайте ліцензійно. 9.45
2: на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
3: Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: 26 літрів?
5: Подарунок.
4: 26 переможців?
5: Щодня.
4: А ВОК?
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК.
6: Оцепій банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оцепій банк.
8: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
10: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
11: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
12: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
13: Дайте щось від головного болю.
14: Візьміть цитрамон «Дарниця».
13: Той самий?
14: Той самий. Від головного болю.
15: Цитрамон «Дарниця». Той самий. Від головного болю.
16: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
21: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
22: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Вей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Холі Дайвер.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів, ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. Ну, по-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, ну, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, щось сталося в його житті, переднервував, або не доспав, або
3: Як красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, перенервував.
2: Помилився із словами в пісні.
3: Ага, Озі Осборн не може нічого сплутати, як він так і має бути.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – «Екобанк країни». Ліцензія номер 123 від 21.07.1993.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним, після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, 21-23 з плюсом.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
6: Домінос піца.
3: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на domino.ua.
7: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
9: Що може бути кращим за біфбургер?
10: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
9: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
11: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
12: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
13: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
12: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
3: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
14: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: До 8000 друкованих сторінок з одного комплекту заправки принтеру Canon PixMagi. І навіть ця крапля не привід для паніки. Чорні пігментні чорнила стійкі до вологи. Знижки до 27 вересня у національних мережах електроніки.
16: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
17: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
18: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Про це мовчать засоби масової інформації, але на чемпіонаті світу з футболу іспанці отримали в нагороду 50 мільйонів доларів і ефір сардинійської групи на Радіо Рокс. І ще мовчать про те, що аргентинці отримали 33 мільйони доларів і ефір на Радіо Рокс для своєї групи. Аргентинський гурт «Діспута».
3: Діспута.
2: Знаєте, що таке пута? Діспута.
3: Але теж... діс в теорії, ну...
2: Так, діспута, і вони грають не музику. От я тобі зараз кажу, що це колектив, який випускає у світовий ефір просто «Крик душі», зараз Назарчик не запускає. «Крик душі» з латиноамериканським таким темпераментом. І ми зараз будемо експрес оглядати їх треки, найголовніші. Значить, вони називаються наступним чином. «Тривожність», їх головний трек, «Межа», «Амбіції» і «Тиск». Ну,
3: як заповіді.
2: Так. І, значить, от, наприклад, що вони кажуть про тривожність? Тривожність – це саундтрек нашої панічної атаки. От, аргентинської. Якщо б ми були в Аргентині, то панічні атаки виглядали б так. І от це наче в твою каву замість цукру насипали чистого адреналіну і амфетаміну заодно. І детальний аналіз цього треку звучить наступним чином, що це ідеальна пісня для того, щоб бігти на роботу, на яку ти вже спізнився на 2 години. А вокал звучить так, ніби у соліста прямо в студії намагалися забрати телефон, мікрофон і валізу. Максимально швидкий темп не дає тобі часу додумати і подумати взагалі про свої життєві помилки. А сподобається ця пісня тим, хто п'є по 5 чашок еспресо на день і все одно засинає на ходу. Отже, тривожність!
1: Діспута!
2: Стало тривожно, так? Зразу?

0: нравиться, але це...
1: Малюня така. Так, кошенята під двором кричать.
2: Кошенячий рок.
0: Наступна композиція, яку ми будемо слухати, називається «Ліміт», «Межа». Це буде трек про те, як усе дістало, і ти дійшов до тієї самої межі. Ну, і звучить він, наче тобі на повній швидкості, в обличчя летить такий залізничний потяг, набитий злістю, сталевими зливками. І аналіз цього треку наступний. Хлопці починають без жодного привіт. Вони одразу б'ють по вухах швидкісним бітом, щоб ми точно зрозуміли, що жодної романтики тут не буде. Вокал звучить так, ніби у солістки, а це солістка все ж таки, яка 3 дні не їла, перед записом забрали єдиний шмат піци. От. І сподобається ця композиція тим, у кого смикається око, коли в робочому чаті пишуть колеги: є термінова задача на вчора.
1: Перша пісня не зупинилася, я подумав, що це вона.
2: Я взагалі думав, що я першу увімкнув випадково.
0: Все це завдяки прекрасній Флоренції, саме так звати вокалістку. Запитай мене, хто грає на гітарі?
1: Хто?
0: Густаво. А на бас-гітарі, скажи,
1: хто?
0: Лукас. А на ударних, знаєш хто?
1: Хто?
0: Ніколас.
1: Я чекаю, поки когось назвуть не Флоренцією, а в Україні, а Кривий Ріг.
0: Сина можеш так назвати?
1: Ну...
0: Що ж ти?
1: Я думаю.
0: Ну, ще можна Житомир. Житомир... І Ількович. Житомир Ількович.
1: Отут все, тут складні. Як по батькові Ілля, це складно. І Іллівна дуже просто.
0: Да. А з... Іллєвич.
1: Іллєвич.
0: Красиво, до речі, Житомир красиве ім'я для сина. Мені ну, так... Ну, є ж там, я Ромир, Житомир.
1: Житомир. Красиво.
0: Житомир. Ще одна композиція. От, бачите, короткі пісні, можемо поговорити про Житомир. Наступна композиція називається «Амбіції». І це трек про те, як гроші і статуси перетворюють людей на зомбі. Ми це знаємо. Така відчітка жорстка капіталістичного світу. Музиканти грають настільки зловісно в цьому треку, що ніби особисто прийшли забрати борг у директора Світового банку. Так, з ноги відкрили двері. Гітарний риф тут важкий. А до цього ж ми чули тільки легенькі. От, і просто він просто як підсумковий звіт за квартал, а ударник лупить по тарілках, а ми вже знаємо, що ударника звати Ніколас. Ніколас Чінго, з люттю безробітного, в якого щойно відмовили усіх субсидіях. І вона трек відзеркалює таке обличчя, коли начальник каже, цього місяця премії не буде, але ви не зраджуйте ідею.

0: як буде.
1: Флоренція прекрасна.
0: Флоренція, ну, і направду вони грають добре, добре. А Флоренція тільки додає оці зірочки гурту. Я запитав Джеміна, як буде Ілля по батькові, він мені каже, по батькові Валерійович. Відкривається дужечка. Або Ілліч, якщо ви мали на увазі по батькові для дітей чоловіка на ім'я Ілля. Син Ілліч, донька Ілля. Але відповідь по батькові Валерійович. Жирним чим виділив мені. Як багато праховує ім'я Ілля.
1: Не дивуйся тепер, якщо твоїх дітей по батькові буде Валерійович.
0: Тут я здивуюся.

0: Кривий Ріг Ілліч нормально.
1: Кривий Ріг Валерійович.
0: Давай ще один трек послухаємо. Все ж таки повернемося до гурту, який ми слухаємо сьогодні. Нагадаю, що ми сьогодні вивчаємо аргентинський гурт «Діспута». Вони дуже недовго існують, але вже знають, що таке справжній тиск. Так називається ця композиція, «Pression». І трек, вони кажуть, що це трек, коли суспільство, родина і дедлайни тиснуть з усіх боків, знають в Аргентині про дедлайні, хоча мені здається, що якщо ти вже в Аргентині, то жодних дедлайнів не існує, просто все прекрасно. І таке, знаєш, викликає стільки відчуття цей трек, що тебе затисло в тамбурі приміської електрички Буенос-Айреса в годину пік десь приблизно. От, і музичний пресинг тут справді щільний, і виникає бажання негайно видалити всі месенджери, викинути телефон у вікно, виїхати жити в глухе карпатське, аргентинсько-карпатське село. От, а бек-вокали кричать дуже переконливо, що ти, мимоволі, починаєш почуватися винним у всіх бідах Аргентини, ну, от, але знімаєш себе всю відповідальність. Атмосфера – спроба здати річний звіт під занесеною над тобою нагайкою.
2: Якби вони були трошки молодші, жили в Броварах і займалися на студії Музлаб, у них би був шанс виграти Скулбенс Бетл. Але так його нема у них.
0: А я все одно не можу розбачити цю картину, коли Ілля розповідає про котиків, які живуть у нього там на подвір'ї, що це все ж таки вони грають і співають.
1: Їх просто з кожним роком стає все більше. І вони вже могли зібратися в рок-гурт.
2: Маленькими лапками по гітарі.

0: догнав голуба. Коли там червячок далеко поповз.
1: Ну, так і буде. Ну, коти ж можуть написати пісню про пресинг, про тривожність, про межу і про амбіції.
2: І про домінування над шкіряними покидьками.
1: Ну, котяча тривожність, котяча межа, котячі амбіції і котячий тиск сьогодні були від гурту «Діспута» Аргентина.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
10: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
11: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
13: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як «Вітагропартнер» вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
15: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
16: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
17: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
6: Реклама.
3: Жива версія. На Радіо Рокс.
18: Diamond Head. Am I Evil? За словами ударника і засновника «Металіки» Ларса Ульріха, на стиль гурту вплинули стилі двох голів – Motorhead і Diamond Head. Останній є британським гуртом, який свою найвідомішу пісню випустив ще 1980 року. Металіка переспівала її, зробивши таким чином всесвітньо відомою. Пісня є невід'ємною складовою майже всіх живих виступів гурту. А найвидатніша жива версія кавера виникла 2010 року, коли її на сцені Софії виконали гурти великої четвірки треша – «Металіка», «Слеєр», «Антракс» і «Мегадес».

0: anniversary, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Це була жива версія пісні «Am I Evil» з концерту Великої четвірки треша у Софії, 2010 рік.
2: Жива версія.
3: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: «Come together» на Радіо Рокс.
3: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
4: Дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому Монтана Біллі Гіббонса / Джері Кантрелл. І не тільки.

0: Приїжджай, Тім. Не хочеться переривати. Пульсує все. Ух.
1: Я підглянув, що Тім Монтана народився, знаєш, в якому штаті? Монтана. Я тепер думаю, якби я був кантрі-зіркою, я був би Ілля Кривий. І, в принципі, нормально звучить, знаєш. Ну, співати про непросте...
0: Ну, тобто Ілля Ріг ти не хочеш бути, так?
1: Ну, Ілля Ріг якось так, так.
2: Елайджа за корн.
1: Елайджа за корн.
0: Це якщо ти будеш блюз співати.
1: Подумаю, подумаю, нормально.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте «Готується до нового сезону» і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти,

0: слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на увесь асортимент крем-сиру брендів «Метрошеф», «Біло», «Хохланд» та інших. А крем-сир бренду «Філадельфія» – лише 149 гривень за пакування 300 грамів при купівлі від 2 штук з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
1: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

Du hast mich. Du hast mich.

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сучасний світ дозволяє гуртам контактувати із фанатами у мільярди різних способів, а одним з найбільш поширених стали онлайн-квести. Ну і самих квестів теж існує ціла купа, наскільки вже вистачає фантазії чи коштів у розробників подібного контенту. Але загалом виглядає все так. Гурти пропонують фанатам розгадати певну кількість загадок, що приводять їх до ключів, які в свою чергу дозволяють відкрити той чи інший контент. Dream Theater, наприклад, перед випуском свого студійника Distance Over Time перевірили фанатів і на знання азбуки Морзе, і на вміння аналізувати спектрограму аудіофайлу, і зрештою знайшовся такий фанат, що розгадав всі загадки раніше за інших. І раніше за всіх отримав новий матеріал гурту. І, на щастя, він не злив його у мережу, чим довів не тільки свою ерудованість, але й порядність. Dream Theater – Paralyzed.
1: Новий рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
8: 204-40-40.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: реклама.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
4: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро. Маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
8: 74-й окремий розвідувальний батальйон – славетний підрозділ військової розвідки України. Стань частиною нашого злагодженого колективу. Ми об'єднані загальною метою та професіоналізмом. Тут ти знайдеш своє місце і станеш у стрій з кращими. Обирай посаду, яка підходить саме тобі у 74-му ОРБ. Детальна інформація на сайті та у соцмережах 74-го окремого розвідувального батальйону та за телефоном 096 17 42 749 099. 96-17-42-749.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
9: The Beatles, Hey Jude. Маккартні, який написав цю пісню, назвав її спочатку Hey Jude. Він написав її спеціально для 5-річного сина Леннона Джуліана, щоб той не так сильно переживав через розлучення батьків. Пол їхав навістити Синтію, яку залишив Леннон та малого Джуліана. І по дорозі в машині вигадав пісню. Ось як він сам розповідає про це. Я завжди співчуваю дітям розлучених батьків, і мені так хотілося підбадьорити Джула, що в голові самі виникли слова. Так, є сумні пісні, але ти можеш зробити їх веселішими. А Джул я змінив на Джуд просто тому, що так краще звучить. Сам Джуліан дізнався, що «Hey Jude» присвячена саме йому аж за 20 років після того, як ця пісня стала супергітом. The Beatles.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. По-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, щось сталося в його житті, переднервував, або не доспав, або
3: щось... Красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, перенервував.
2: Помилився із словами в пісні.
3: Ага, Озі Осборн не може нічого сплутати, як він так і має бути.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок-вікенд.
4: Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи. В їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now.
5: You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now.
4: Final Countdown.
5: It's the Final Countdown.
4: Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливості по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики.

0: історій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон. Лінкін Парк.
3: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
2: Честер Беннінгтон. Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: у суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ, 21-23 з плюсом.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Рок!
1: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
2: Білі Айдол, «Rebel Like You», 2022 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: Домінос. Завжди вигідно. Будь-яка велика піца лише за 289 гривень.
4: Домінос піца.
5: Акція діє з 18 по 20 вересня. Деталі на Domino's.ua.
6: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
10: Енергоефективність клас С.
11: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
13: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
14: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
13: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
15: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Всі наші найпопулярніші пісні прості, доступні та зрозумілі. Ніяк не зрозуміють, чому одні пісні стають хітами, а інші – ні.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Дикий хлопець Тім Монтана.
0: Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому.

0: Ну, да?
1: Ну, или от них якось так, так.
2: Елайджа за корн.
1: Елайджа за корн.
0: Це якщо ти будеш блюз співати.
1: Подумаю, подумаю, нормально.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks.
4: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстарбрейн.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Знижки в тебе до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
12: Знижки!
11: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
13: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
14: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 60 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Frosh, Mr. Muscle, Pink Staff, Chantecler та інших. Купуйте з 14 по 20 вересня. Деталі на metro.ua.
15: Від творців Приват24.
16: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
15: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
16: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
17: Вже зробили.
15: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
18: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
19: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, RPOA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, RPOA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діфа.

0: тротуари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Реклама.
11: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Реклама.
1: Обери своє нове авто на VD.UA. 18 автомобільних брендів, широкий вибір моделей і комплектацій, вигідні умови фінансування та трейд-ін. Записуйся на тест-драйв уже сьогодні на VD.UA. Найкращі зміни починаються з одного рішення. Зроби його разом із VD.
2: Легендарна акція «1 плюс 1 в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
3: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
6: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
5: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Eagles, Hotel California. За перший період своєї історії гурт Eagles відіграв 485 концертів, які відвідало 8 мільйонів людей. Другий період розпочався 94-го року з того шоу на MTV, яке назвали «Рак на горі таки свиснув». Саме таким є художній переклад назви живого альбому, що гурт випустив за кілька місяців після виступу. Його було записано для телешоу MTV Special. Акустичне виконання колективом хіта «Hotel California» є прикметним і навіть унікальним. До відомої композиції музиканти причепили гітарний вступ в іспанському стилі, і півтори хвилини публіка навіть не здогадувалася, що за пісню гурт почав виконувати. Хоча хто знав акорди композиції, той упізнав її одразу.

0: Це була Hotel California з виступу Eagles на MTV Special 1994 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Рок тільки

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів, ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. Ну, по-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, ну, по-перше, в 70-му році, тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн, щось сталося в його житті, перенервував, або не доспав, або
3: щось... красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна, так, перенервував.
2: Помилився із словами в пісні.
3: Ага, Озі Осборн не може нічого сплутати, як він так і має бути.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
4: Це було шоу найвідомішого фанк-рок-гурту. Це шоу, що складалося з трьох концертів, відвідало 250 тисяч людей. Це шоу стало найуспішнішим за всю історію музики. Слухайте на Радіо Рокс. Red Hot Chili Peppers. Виступ у Лондоні. 2004 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
5: І в чому сенс? Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
8: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
9: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють

0: набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Оззі Осборн.
2: Хочу, щоб мій похорон перетворили на національне свято. Заради цього і живу.
1: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Рекорд як боксерська груша ставиться для того, щоб хтось його побив. 2018 року канадські рокери Three Days Grace офіційно побили рекорд гурту Van Halen за кількістю пісень на першому місці в чартах Mainstream Rock Songs журналу Billboard. Трек «Інфрарет» став вже 14-тим поспіль синглом, що очолив цей чарт. А досягти такого результату ніхто не міг цілих 20 років. Тож тепер «Інфрарет» є однією з найважливіших пісень не тільки в творчості «Three Days Grace», але й в історії рок-музики. І саме цей знаковий трек ми послухаємо просто зараз. «Three Days Grace» – «Інфрарет».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Queen – Bohemian Rhapsody. Фірмовим знаком групи Queen став хор з Меркюрі, Мея і Тейлора. Дікон мав значно скромніші вокальні здібності, тому більше працював з інструментами і звуком. А решта колективу тим часом волала у студіях. Хлопці найкращий хоровий експеримент використали в альбомах «A Night at the Opera» і «A Day at the Races». А ще полюбляли багатоголосні партії, які записує одна і та сама людина. Отак, для богемської рапсодії один тільки Меркюрі записав свій голос 180 разів. Слухайте на Радіо Рокс, група Queen, Bohemian Rhapsody.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Мої батьки дуже хотіли, щоб я почав грати у групі, щоб я нарешті припинив грати вдома.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Дикий хлопець Тім Монтана залучив до запису свого нового альбому Монтана Біллі Гіббонса / Джері Кантрелл. І не тільки.

0: Приїжджай, Тім. Не хочеться переривати.
1: Я підглянув, що Тім Монтана народився, знаєш, в якому штаті? Монтана. Я тепер думаю, якби я був кантрі-зіркою, я був би Ілля Кривий. І, в принципі, нормально звучить, знаєш. Ну, співати про непросте...
0: Тобто Ілля Ріг ти не хочеш бути, так?
1: Ну, Ілля Ріг якось так, так.
2: Елайджа за корн.
1: Елайджа за корн.
0: Це якщо ти будеш блюз співати.
1: Подумаю, подумаю, нормально.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Вікенд. Хіти 40-річної витримки. 1986 став роком великих подій, культурних зламів та золотої ери рок-музики. Згадаймо разом, як нові пісні ставали гімнами покоління, і почуймо історії, що ховалися за лаштунками хітів епохи, в їх числі «Living on a Prayer». In the Army Now. You're in the Army Now. Oh, oh, you're in the Army Now. Final Countdown. It's the Final Countdown. Пісні року 1986-го слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама. Міністерство оборони України інформує.
5: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.ua» та обери один.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг. «It Takes Two to Tango». 2025 рік.

Радіо Рокс. Deep Purple. Aerosmith. Five Finger Death Punch. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
2: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію – від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Маємо раніше невидані телевізійні кадри, окрім кадрів ще й невиданий звук Black Sabbath на пісню NIB в Beat Club в 70-му році. По-справжньому унікальний, направду, запис, тому що його було зроблено, по-перше, в 70-му році. Тоді Black Sabbath просували свій дебютний альбом. Вважається, що кадри якраз не транслювалися, тому що це був унікальний запис. Озі Осборн. Щось сталося в його житті. Перенервував або не доспав.
3: Ой, красиво ти називаєш цей стан Озі Осборна. Перенервував.
2: Помилився із словами в пісні.
3: Ага. Озі Осборн не може нічого сплутати. Як він так і має бути?
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.

Радіо Рокс. The Doors. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Now when I was a little boy,

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Pink Floyd – Another Brick in the Wall. В березні 94-го року гурт вирушив у турне на підтримку свого свіжого альбому «The Division Bell». Воно стало рекордом у гастрольній царині, бо за касовістю і відвідуваністю ті 111 концертів побачили 5,5 мільйонів глядачів. На час гастролей до тодішнього складу Pink Floyd Гілмор Мейсон Райт долучили 8 музикантів та вокалістів. Завершальною фазою туру стали 14 концертів у Лондоні на сцені виставкового центру Earls Court. Запис мегахіта «Another Brick in the Wall», зроблений там 21 жовтня 94-го, став останнім в історії колективу. Того ж місяця гурт припинить існування.

0: Це була остання з записаних живих версій хіта «Another Brick in the Wall» з виступу Pink Floyd у Лондоні 21 жовтня 94-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Блек Сабат.
1: Собі на благо можна обернути практично все в житті, якщо у вас сильна воля. Я втратив частину двох пальців, але у мене було таке бажання грати рок, що я розробив власну техніку. Тепер я маю власне неповторне звучання, незважаючи на каліцтво.
0: Тоні Айомі, Блек Сабат. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про підтримку. Україна отримала черговий транш у 3,3 мільярда євро від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Переказ підтвердив прем'єр Сергій Корецький. Зі слів очільника уряду, кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема закупівлю ракет і дронів. Загалом цьогоріч ЄС уже залучив для України майже 15 мільярдів євро. Жодні російські вибори під дулами автоматів нелегітимні. Так у вітчизняному МЗС відреагували на так зване волевиявлення на тимчасово окупованих територіях. Наші дипломати закликали світ не визнавати ці вибори. Це фарс держави-окупанта, який не має нічого спільного з демократичними виборами. Україна не визнає проведення цих незаконних виборів та їх результати. Уряд виділив майже 790 мільйонів гривень із резервного фонду на антидроновий захист доріг. Йдеться про пріоритетні ділянки для оборони та логістики. Кошти надійдуть Запорізькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій та Херсонській областям. Роботи мають розпочатись невідкладно, а завершитись якнайшвидше. Звістка з польського кордону. Пункт пропуску Шегині Медика від 20 вересня закривають для автобусів до листопада наступного року. Усе через реконструкцію автобусного терміналу. На час робіт автобуси перенаправлятимуть на сусідні пункти пропуску. І на сам кінець. 22 вересня очікуємо на день осіннього рівнедення. Це вже наступний вівторок. У цей час тривалість дня і ночі в усьому світі стане майже однаковою, після чого світловий день поступово скорочуватиметься. Крім того, 20 вересня очікуємо на так званий урожайний місяць. Йдеться про повню, яка може набути жовтого, помаранчевого або навіть червонуватого відтінку. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Айова є провідним сільськогосподарським штатом США. Але в світовому масштабі, принаймні останні 20 років, чи не найбільше про цей штат говорять через купку навіжених металістів, які завербували в свою фанатську армію ледь не півсвіту. Саме штат Айова, місто Демойн, якщо точніше, є батьківщиною гурту «Slipknot». До речі, саме в рідному штаті на одній із ферм було відзнято і кліп на пісню «Psychosocial», яку ми прямо зараз і послухаємо у програмі «Новий рок». Отже, «Slipknot», «Psychosocial».
1: Новий рок.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Рем Джем, Блек Беді. Дивно, яке довге життя може проживати пісня від виконавця до виконавця. Хтось змінює текст, хтось музику. Але зрештою у році такі пісні перетворюються на справжні стандарти, зіграти які мусить кожен поважний музикант. Такою піснею-стандартом стала «Чорна Бетті». У 30-х роках блюз під такою назвою написав музикант-злодій Хаді Ледбеттер. І хоча «Чорною Бетті» називають і мушкет, і пляшку віскі, історики кажуть, швидше за все він присвятив пісню потягу, який перевозив зеків з однієї в'язниці в іншу. Утім, минуло 40 років, і нове життя цьому твору дала команда «Рем Джем». Їхня версія кримінальної «Чорної Бетті» стала справжнісінькою рок-класикою. Це не зупинило інших музикантів від переспіву. Нік Кейв, Пет Треверс, Міт Лав, Шеріл Кроу. Всі вони свого часу волали «О, Блекбері!» та рок-класикою залишилася версія саме «Рем Джем».

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Найгірше, що може зробити рок-зірка, це зганьбити довіру фанів. Тому ми завжди 10 раз думаємо перед тим, як робити щось нове. Ми відповідальні перед нашими прихильниками.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, якими будуть вихідні. Теплими і майже без дощів. Але бабине літо добігає кінця, кажуть синоптики. З понеділка в Україні очікується зниження температури в день до 10-17 градусів. Також побільшає дощів. Утім, похолодання не буде остаточним, після нього в Україні ще очікуються теплі дні. Далі про наш захист. В Україні успішно випробували нові перехоплювачі протишвидкісних ворожих безпілотників. Розробки двох українських компаній знищили реактивний шахет під час бойових випробувань. Наразі з ними підписують контракти для розгортання масового виробництва. Загалом над створенням засобів перехоплення працюють майже 70 вітчизняних компаній. Тепер про підтримку. Додаткові 10 мільярдів євро може спрямувати Євросоюз на спільні з Україною оборонні проєкти. Йдеться не про надання нашій країні кредиту, а про участь українських оборонних компаній у спільних закупівлях і розробках. Далі про наслідки посухи. В Україні через маловоддя на окремих річках тимчасово обмежують водокористування. До 30 вересня зменшено ліміти забору поверхневих вод для понад 300 підприємств. Водночас питної води для населення ці обмеження не стосуються. Тепер про пункти перетину. Україна відкриває новий Біла церква Сігіто-Мармації на кордоні з Румунією. Поки що працюватиме з тимчасовою інфраструктурою. Через новий пункт пропуску кордон зможуть перетнути легкові та пасажирські авто вагою до 3,5 тонн. Пункт працюватиме цілодобово і без вихідних. І наостанок про кіно. Документальну стрічку «Пісні землі, що вільно горить» відзначили премію Олександра Довженка. Сама стрічка оповідає про життя упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення. Премію Олександра Довженка вручають з 94-го року. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 19 вересня, у більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують дощі. На заході здебільшого ясно, 20-25 тепла. На півночі місцями можливі короткочасні опади, плюс 23. У центрі теж без опадів, прогріється до 24. У східних областях малохмарно, дощів синоптики не обіцяють, 19-25 вище нуля. На півдні та в Криму ясно, температурний максимум 26 тепла. У Києві у суботу, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 21-23 з плюсом.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Aerosmith та Youngblood – «My Only Angel» 2025 рік.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Честер Беннінгтон, американський рок-вокаліст. Народився 1976 року в місті Фінікс, столиці штату Аризона. Змалку захоплювався рок-музикою. Почав кар'єру співака в гурті «Sean Dowdell and His Friends», який залишив по собі касету, датовану 1993-м. Того ж року Беннінгтон створює постгранж-колектив «Great Days». Тут Честер залишив слід у трьох виданнях, та все ж не був задоволений результатами. 1998-го він полишає гурт і далі перебивається випадковими заробітками. У березні 99-го, коли Честер уже був готовий забути про співацькі амбіції, його запрошують на прослуховування до гурту, що проходить капітальну реформацію, і який з ініціативи Беннінгтона отримує назву «Лінкін Парк». Гурт активно веде музичну і благочинну діяльність понад 15 років. Випускає 7 студійних альбомів. Останній з них, «One More Light», виходить 19 травня 2017-го, на наступний день по смерті Кріса Корнела. Честер тяжко переживає втрату друга і рівно за 2 місяці, у липні, йде життя так само, як і він. За власним вибором. Неочікувано, безліч авторитетних видань по всьому світу, не лише музичних, вистрілило неймовірно високими оцінками внеску Честера Беннінгтона в еволюцію рок-музики і рок-співу. Хоча деякі з них ще за життя визнавали співака одним з найкращих вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Лінкін Парк. Намб.

0: ночі, сльозами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани, все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
2: Будь-які танці – це проста заміна сексу. Чим ви займаєтесь під нас? Танцюєте чи кохаєтесь?
1: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс на Радіо Рокс.